Alhamdulillahi abada, zumma ya abna ya muhammada. Ashukru lillahi.